niyazi uzinjani abiza beka imali ebank ahlala endlini ezimjondolo avule iitolo ezimjondolo kolanda lapho uma ungafika ubuka imizi yamandela sekusele thina kuyona bahleli iphi bona bahleli komhla.